0: supono because em one ye yem de amra ma be wo face nketo ano na ye yi one ye be we de won nyina ya sa yanko
1: na enso ma obi ham
0: me mo bi ham
1: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
1: ifrise wo man no to say one ah woni osofo ham
0: na o man na yetim ni to say yeah o wo an woni osofo